Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvest bris, period med frisk bris på kysten. Sent om kvelden dreiende nordvest. For det meste skyet, perioder med regnbyer. Sunndal, Halsa og Aure 12 grader. Surndalen, Tingvoll, Eide, Smøla og Kristiansund 13 grader. Og Gjemnes og Averøy 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vil Radio Bingo på KSU 24-7? I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn i Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær i området, og kvinnens tilstand er ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det er foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person er omkommet etter en trafikkulykke på riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem er lettere skadet og veien ble stengt. En mann er skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten er ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det er sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst i Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det er også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvest bris, periode med frisk bris på kysten, sent om kvelden dreiende nordvest. For det meste skyet, perioder med regnbyer. Sunndal, Halsa og Aure 12 grader. Surndalen, Tingvoll, Eide, Smøla og Kristiansund 13 grader. Og Gjemnes og Averøy 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips. Dressed in ice, your heart as dark as night. You got me drifting my life, no more.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn i Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær i området, og kvinnens tilstand er ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det er foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person er omkommet etter en trafikkulykke på riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem er lettere skadet og veien ble stengt. En mann er skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten er ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentrale i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det er sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst i Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det er også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: sauna.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Hei. Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
4: Trenger jeg tvannen en dag om game?

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvest bris, period med frisk bris på kysten, sent om kvelden dreienes nordvest. For det meste skyet, perioder med regnbyer. Sunndal, Halsa og Aure 12 grader. Surndalen, Tingvoll, Eide, Smøla og Kristiansund 13 grader. Og Gjemnes og Averøy 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn i Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær i området, og kvinnens tilstand er ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det er foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person er omkommet etter en trafikkulykke på riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem er lettere skadet og veien ble stengt. En mann er skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten er ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det er sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst i Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det er også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvest bris, periode med frisk bris på kysten. Sent om kvelden dreienes nordvest. For det meste skyet, perioder med regnbya. Sunndal, Halsa og Aure 12 grader. Surndalen, Tingvoll, Eide, Smøla og Kristiansund 13 grader. Og Gjemnes og Averøy 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: KSU.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn i Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær i området, og kvinnens tilstand er ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det er foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person er omkommet etter en trafikkulykke på riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem er lettere skadet og veien ble stengt. En mann er skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten er ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det er sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst i Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det er også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: forget the guys in the suits, you know what I'm saying, because they ain't got it going on this year.
1: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har Vari mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtur og fiske, havørnsafari. Og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvest bris, periode med frisk bris på kysten, sent om kvelden dreiende nordvest. For det meste skya, perioder med regnbyer. Sunndal, Halsa og Aure 12 grader. Surndalen, Tingvoll, Eide, Smøla og Kristiansund 13 grader. Og Gjemnes og Averøy 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget. I look up from the ground to see your sad and teary eyes You look away from me And I see there's something you're trying to hide And I

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Det var I 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen. Og klarte det.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn i Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær i området, og kvinnens tilstand er ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det er foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person er omkommet etter en trafikkulykke på riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem er lettere skadet og veien ble stengt. En mann er skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten er ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det er sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst i Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det er også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvest bris, periode med frisk bris på kysten, sent om kvelden dreende nordvest. For det meste skya, perioder med regnbyer. Sunndal, Halsa og Aure 12 grader. Surndalen, Tingvoll, Eide, Smøla og Kristiansund 13 grader. Og Gjemnes og Averøy 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 12.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn i Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær i området, og kvinnens tilstand er ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det er foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person er omkommet etter en trafikkulykke på riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem er lettere skadet og veien ble stengt. En mann er skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten er ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det er sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst i Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det er også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvest bris, periode med frisk bris på kysten. Sent om kvelden dreiende nordvest. For det meste skyet, perioder med regnbyer. Sunndal, Halsa og Aure 12 grader. Surndalen, Tingvoll, Eide, Smøla og Kristiansund 13 grader. Og Gjemnes og Averøy 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.
1: Nå blir det flommers her, altså.

0: er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Kommersiell puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247.

Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset to utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker er evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det er skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil to skogbrannhelikoptre for å bidra i slokkingen av den omfattende skogbrannen i naturreservatet Highfens. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. En ferje med over 100 personer ombord kantret i Karibasjøen i Zimbabwe onsdag. Nå har dødstallet steget til 68, opplyser lokalt politi. Men det kan ha vært et ukjent antall barn ombord, ettersom det ikke utstedes billetter for dem. Båten kantret etter å ha truffet høye bølger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: pizza.
1: Blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Velkommen til en ny historiesøndag her på KSU 24-7. Denne uka her så har Stangvik-festivalen trukket til seg mye folk og bytt på både musikk og historie og ikke minst også underholdning i Stangvik, i Bøfjorden og på Nordmøre. I denne anledningen så har jeg tatt frem en historie vi fikk fortalt i 2021. Da intervjuet jeg Svein Sæter, som stod klar for å framføre Gullrusje og Gullkongen, som en mindre versjon av en musical som han skrev sammen med Lars Remsøy Halle. Vi skrev Stjernestøv i 2018, og da laget en mindre versjon av denne musicalen med Gullrusje og Gullkongen i 2021, og det handler da om en kar som dro til Klondike og ble rett og slett millionær på det, så da passer det fint å ha litt fokus på Stangvik, nå når det akkurat ferdig med Stangvik-festivalen. KSU 24-7 Studio, i dag så har jeg fått besøk av Svein Sæter, opprinnelig sunndaling som nå har slått rot i Stangvik. Jeg er da forfatter og kammerjournalist og ja, librettomaker, eller i hvert fall skrevet manus til en forestilling som heter Gullrush. Og hva slags forestilling er det?
1: Det er jo en blanding til en konsert og et historisk drama, kan du si, som da er inspirert av nordmøringer som deltok i verdens største Gullrush til Klondike fra 1890-tallet, og da rett etterpå til Nome.
0: Og det her er jo en forestilling som er litt bearbeidet fra den opprinnelige oppsetningen som de hadde for noen år tilbake.
1: Det er det, fordi den oppsetningen, Stjernestøv, det var jo en full musikal med diger scenografi og alt som skal til. Og komponisten, Lars Ramsøy Halle, han som blant annet skrev musikk til Lady Avertnott, han og jeg, vi pratet om å lage en lommeversjon, som vi kaller det, i den forstanden at det skulle være en versjon som var litt å turnere med og rese rundt med. Ut av den store riggeren og forskjellige scenebilder da. Så derfor lager vi Gullrush, som da er en del av de beste sångene fra Stjernestøv, pluss da at er i mellom sångene da forteller dramatiske og eventyrlige historier om nordmøringa i Klondike og Nome.
0: Men det er jo et veldig interessant tema, sånn historisk sett, som vi alle har et slags, vi har hørt om gullgraverne i Klondike og refereres til, men kunne ikke du fortelt oss litt om selve din historie rundt, og høre litt om sånne ordmøringene som du har plukket frem og løftet frem i denne forestillingen? Hva var gullrush, eller?
1: Nei, det som skjer er jo at i det enorme villmarksområdet som Klondike er en del av, altså Yukon Territory, nordvest i Kanada, der var det da midt på 1890-tallet kanskje 400-500-600 gullgravere som letet i et område som er halvveien av gang så stort som Norge, altså det er nåla i høystakken ganger 10, fordi det var gått rykte om gull. En av dem var han Fredrik Bruset ifra Stangvikja, og han var i området som heter Klondike, det er jo oppkallet etter Elva Klondike, og han var der i 96, august 96, da George Cormack finn, altså gullet, i en bekk som da fornamnet Bonanza Creek. Og det viser seg ganske fort å være det desidert største gullfunnet i verdenshistorien, når det gjelder konsentrasjon av gull.
0: Vi snakker om å greve etter gull, eller vaske ut gull, er det det man gjør?
1: Ja, altså, mesteparten av gullet, det ligger som regel, det er tungt ut, det er søkt ned i jorda, så det ligger som regel ned mot grunnfjellet. Men når du da, og de leter ofte i utørke elvefar og i små bekker da, og når det da er så mye gull at du finner klumper og litt støv, ikke bare støv altså, men du finner faktisk gull i bekken, da vet du det at med stor grad av sannsynlighet så er det mye gull i bakken under det. Så, og det var da blodslite å komme seg ned i permafrosten for å få tak i gullet som måtte være der da.
0: For da er det langt mot nord, permafrost betyr tundra og permanente.
1: Ja, og så er det ikke så langt mot nord som vi kanskje tror. Det er jo ikke så, Klondike er ikke så langt unna våre breddegrader faktisk, men det er jo at det er langt inn i landet. Så det er lange og knalltuffe vintre med ofte 30-40 minusgrader. Og det som er litt rart er at de grov ut jorda, altså det de kaller paydirten, altså lort som betalte seg, der de trodde de skulle finne gull, de grov det ut om vinteren, ved da å tine jorda med bål, de tina seg nedover, der var jo handmakten, ja. Fordi at om sommeren så smelta jo permafrosten. Og da ble gruvene fullt av vatten, og de har ikke pumputstyr som kunne ta unna. Så det var et fantastisk blodslit. De grov seg ned, hakka ut all denne her massen da, som de så om sommeren vasket i sær vaskerennene, som vi kjenner til. Førte en bekk eller noe sånt opp i vaskerennet, så de fikk en slags mekanisk framstilling eller utvinning av gullet da.
2: Det her gullet, hvor er det liksom stor, du sier klumpa, snakker vi lillefingernegler, eller er det små steiner?
1: Nei, det meste er jo da små, bittesmå klumpa, fra neglestørrelse og nedover, sånn omtrent en og annen stor klump, og så er det støve da. Og det er jo kombinasjonen av det her som da skal utgjøre en viss vekt, kan du si. Og det som var spesielt var som sagt at der i Klondag så fant de klumpa i bekkjen, og det funnet ble jo gjort og registrert den 16. august i 1896. Og det her er jo 1000 kilometer fra nærmeste kyst. Ja, det er altså helt, det er langt inne i villmarka, og de 1000 kilometerne måtte de jo tilbakelegge til fot stort sett. Det vil si, først så skulle de jo inn fra kysten, opp det berømte passet, Skillcott-passet. Der passerte de grensa til Kanada, fra Alaska til Kanada. Og så var det kommet seg ned til de store innsjøene, Lake Lindemann, Lake Bennett, som da har sammenheng med den enorme elva Yukon som vi gjorde nordover her, i 3000 kilometer. Så da fikk de skyss, da fikk de hjelp av elva, og da oppstod det da teltleire med 20-30 000 mann, som lå der og bygde seg flåte og båter til den grana som vokser rundt der.
2: Ta litt tilbake steg først, for nå snakker vi, nå har nyheten spredt seg, ja. Og bare det er jo interessant hvordan det har spredt noe seg nyheten fra langt oppi der, vi kan ta litt om det etter hvert, men Fredrik Bruseth som vi snakker om her, som opprinnelig er fra Stangvika, han har jo foregitt på forhånd, og det er ikke bare å stikke over et par måneder før du skal begynne å greve, det her er noe han bestemt seg for lenge før da, eller?
1: Ja da, altså han jobbet i en industriell gullgruve i Juneau, som fremdeles er hovedstaden i Alaska, som ligger ut med kysten langt sør i Alaska. Men det var ikke noe for han, for der var det bare tarvelig industriarbeidlønn. Så han tok sjansen og reiste de her 1000 kilometerne inn i villmarka. Og den 16. august 1896, da funnet ble gjort, så er han i en gullgraveleir som heter 40 Mile Town, cirka 10 mil nedstrøms fra funnstedet. Og så kommer da George Cormack, som han kaller Lygar George, for han var så forferdelig til å bløffe og overdriv. Han kommer inn i saloon der i 40 Mile Town, der var han med en par hundre mann, og da er det en saloon. Og så sier han at, hei, kjære, sier han George, ja, nå har jeg funnet gull. Og alle sammen flirer bare. Nå dreier han opp en stor, tung skinnpung og bare tømmer gullet utover saloondisken. Og der sitter Fredrik Bruseth. Han er blant de få som er der. Og det der registreringskontoret er det eneste 100 mils omkrets, det er der i 40 Mile Town. Så da skjer det for meg at da spretter alle opp og padler motstrøms i 10 mil og springer inn til Bonanza Creek og får seg et claim, altså et graveområde som er deres. Det er lite, det er 150 ganger 150 meter. Du får ikke mer enn det. Du kunne investere i flere da, sammen med andre. Og jeg har vært i det området der, både i Klondike og i Nome, Alaska, og sist vi var der så fant vi da graverettigheten, altså gullgraverettigheten til han Fredrik, for han er nede og registrerer claimet sitt. Og det er gjerne altså den 5. september 1896, det vil si 3 uker etter at verdens største gullfunn er gjort.
2: Så han var rett og slett rigget for flaks, som man sier. Han hadde forberedt seg, kommet over, og når det her skjer, så sitter han ringside i saloon. Jeg ser jo for meg en westernfilm en gang her. Det må jo være den stemningen, bare mannfolk og kanskje noen sparkepikker, eller hva
1: det
2: nå
1: er. Nokre få. Ja, det vet vi at det var nokre få. Han skriver jo, brev hjemme, han Fredrik, fra førhånd for han gullet. Og det stemmer det. Det var noen sparkepiker og litt sånn. Han beskriver da hvordan de ordnet opp i rettsoppgjør og sånn. De lager sitt eget rettsvesen. Og en som var utrolig god til å lese og skrive der, han var dommer da. Og så setter han på en galge midt i byen for å skremme folk da, for å begå kriminalitet da.
2: Så det er liksom Ville Vesten, litt lovløse tilstander?
1: Det er det altså, rett og slett. Etter hvert så gullrøsje etterpå seg, så kommer jo da det kanadiske ridende politi, det verdensberømte politiet, og får en viss skikk på det her da. Men helt til pionertida så er det nok ganske vilt. Og der er jo som du er inne på, det er jo før det blir kjent rundt omkring i omverden. Og foreldre til en Fredrik, de sitter jo i Stangvika og er utrolig bekymret. Blir grunnen til at han og 4 søsken reser til USA, det er at foreldre har pådratt seg gjeld som de ikke greier å betjene selv om. Faren Kristen Bruseth den største garen i Stangvika, og han kirkesonger og banksjef og ordfører og alt mulig. Men han greier ikke å håndtere et lån på 8000 kroner. Så det står i brevet som kommer fra ungene, står det at i dag har jeg sendt $5, i dag har vi sendt $10, og så videre.
2: Og det her jo en periode hvor det masse utvandring fra Norge, og Amerika var en drøm for mange.
1: Ja, absolutt. Og en del blir jo, de fleste rester jo uten å tenke på gull. Men så kommer jo så her gullfunnet da, vet du. Og han Fredrik, han var framtidsrettet, for han fant jo litt gull før det store funnet, og det var nok til at han da var klar til å handle inn det nødvendige av utstyr, og ikke minst å tilsette folk når han først skulle gjøre et funn.
2: Ja, for det var ikke liksom bare å ta med seg en hakke og en spade og så et sånt vaskebrett. Det måtte en del utstyr til for å kunne investere, som du sier da.
1: Det er jo som vi ser for oss, altså det å hakke og spade når du da prospekter, når du prøver å finne et claim, et område som du skal grave ut, så er det hakke og spade. Men når du da kommer ned i denne permafrosten, så er det klart et blodslit, og hvis du da skal få ut det som vi snakker om hundrevis av tonn med jord her, i frossa jord, så er det klart da må du ha arbeidsfolk. Men du må også være ganske sikker på at det er guld der da. Og det spesielle med Fredrik er at han kommer jo da, han får skjerp nummer 3, han i fordi den Bonanza Creek, Bonanza-bekken altså, den deler seg like for funnstedet, og det en arm som går til høyre der, og det der han Fredrik tar sitt claim, og den bekken får da navnet Eldorado Creek, og det viser at gullfunnet der er dobbelt så stor som i Bonanza Creek, som frem til da var verdens største funn da.
2: Flaks?
1: Ja, det jo flaks. Det lotteri på høyt nivå, rett og slett. Og det her jo ukjent i omverdenen i et år.
2: Det tar seg tid, det brevsform her, det ikke noen telegraflinje på plass opp dit?
1: Nei, finnes ikke. Og på den tiden neppet noe post til det første året, og det et opphold i brevskrivingen til foreldre fra Fredrik i halvandet år, der de ikke hører noe fra han. De vet jo at han er langt inn i ødemarka i, de tror Alaska, men han er jo i Canada. Til slutt så kommer det et brev da, og der står det et ganske tidlig brev at sist høst gjorde vi et funn som nå viser seg at være det rikeste i Amerika. Altså mellom linjene, nå kan du bare glemme gjelda de fatteren. Og omtrent samtidig så kommer da, via en kamerat tydeligvis i San Francisco, kommer et beløp som nøyaktig tilsvarer resten av gjelda hans par da.
2: 8000 kroner.
1: Ja, da var det omtrent halvparten som sto igjen. Og vi kan jo gange med bortimot 100 i dag, så det snakker om en halv million omtrent som sto igjen. Og vi har også svarbrevet fra far hans, og det er utrolig rikt å føle seg, og ikke minst nordmøringen var det da.
2: Ja.
1: Jeg som inntil nu har levet mitt liv som en gjeldsslave er fra i dag av en gjeldfri mann.
2: Og det sin sønn da, og hvor gammel er han da? Du snakker 1897 her nå.
1: Det hadde vært det. Da er jo faren over 80 på det tidspunktet. Og Fredrik er fremdeles i 20-årene. Det som er artig da, det er jo det at som sagt, det går et år før det blir kjent. Og det er jo det at og da startet guldrøsjet. Da vi kjenner jo de her bildene fra for eksempel havna både i Seattle og i San Francisco, altså de nærmeste byene på den amerikanske vestkysten, der det er mange tusen folk som flokker seg rundt seg båtene med de første gullgraverne, så kommer da med ryggsekkes og kofferter stoppfullt av gull, og gullrøsjet bryter ut, og øyeblikkelig så sier jo halvparten av brandmenn i San Francisco sier opp jobben sin, det blir gullgravere. Ordføreren i Seattle slutter på dagen, halve politistyrken der, så gjør det rett og slett gullfeber da.
2: Har vi noen omfang? Hvor mye folk har på en måte bitt av basilen?
1: Nei, det er jo reknet på at det var diverse historikere, og de reknet med at ca. 100 000 sett kursen mot denne kystdelen av Alaska, da, der turen startet, og at ca. 40 000 kommer frem til Klondike og laget da Dawson City, det som blir gullbyen over alle gullbyer.
2: Ja, da bor det jo 25 000 mennesker i Kristiansund, så kan det jo gange det med to nesten da, som drar opp til et relativt lite område, eller?
1: Ja, altså området er ganske stort, men denne byen blir jo samlet på et lite område. Og her var det jo ingen fra før, det var en liten indianerlandsby. Og det kan jo tenke oss de sosiale forholdene som oppstår, hygieniske forholdene som vi har. Det var nok et skikkelig tøft samfunn, ikke minst i starten. Men ganske raskt så greier de å organisere seg på et vis som gjør at en god del fungerer da.
2: Det blir litt lov og orden, og om ikke akkurat rettsstat så blir jeg i hvert fall sheriff og dommer og en galge.
1: Ja, der er det jo kanadisk område, så det er som sagt kanadisk ridende politi som tar seg av det hele, men det blir ofte sagt at Dawson City, det var en amerikansk by I Kanada. Det klart det store flertallet amerikanere. Men han, Fredrik, han skriver til brorsyn på denne tideren, som da arbeidet på en gar I staten Washington, altså der Seattle. Han skriver til han og ber han om å komme og hjelpe ham. Og da skriver han at en halvår beror inn at den som tager del I gullrøsjet, han et år for sent ute. Altså når de store mengdene av folk kommer, så de beste områdene opp til ikke for lengst.
0: Du hører nå på en podcast fra KSU 24-7. Hvis du vil høre det her uten avbrudd og uten lange pauser, så kan du gå på ksu247.no. Her legger vi ut alle podcastene tematisk organisert etter hva slags kategori det Det koster noen små kroner da å bli abonnent på KSU247-nettavisen, hvor alt vårt lydinnhold tilgjengelig I etterkant at det har gått på radio. Så det jo med å sørge for at det fortsatt blir innhold og podcaster fra KSU247.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Men han altså både dyktig og heldig da, og sette I gang. Men hvor lenge holder han på med det her? Eller kanskje litt mer om Klondike, ja. Mannfolk for det meste?
1: Ja, det det. Ganske fort så blir det jo en del kvinnfolk også. Både da underholdningsartister, sångere, prostituerte, det finnes rikt bildemateriale om sånne ting, men også da knalltøffe kvinnfolk som tek seg oppover for å delta I guldrøsjet. Og et av dem som godt kjent, jo Øksnarling. Ingrid Sjølseth fra Øksnarling, skrev dagbok. Og far min skrev en bok om det her I 96 som heter Gullfeber, og der henne en god del sitat fra dagboka til hun, Ingrid Sjølseth, og det som litt spesielt med henne, at hun gjør det godt, men ikke på gull. For hun ser jo det når det kommer til her I samfunnet, at her det store behov for mat, for overnattingsplasser, for litt sosial pleie, litt omsorg. Så hun byr rett og slett et hotell. En litt stor hytte det egentlig, det ikke noe kjempedigert. Men, og med servering da. Og tjener gode penger på det.
2: Som oljeservice for dem som finner oljen. Ja, så her litt gulleservice som hun med på det. Ja. Hvor lenge var det her?
1: Det var kort tid. Det jo spesielt, og du nevnte jo det at det jo, den dag I dag så det jo mange gullgraver I området, og det flere radioprogram som går parallelt om, ja, fjernsynsprogrammene som går parallelt om de her gullgraverne som folk oppe I Klondike som jeg besøkte, de sier at de dagens gullgravere skal starte opp så krever det en del peng, og etter litt langt eller kort tid så det blakk. Så det utrolig få som får det til å gå rundt da. Men den gangen så var det klart det var dem som var først ut og var litt heldige, de ble såkalt Klondike Kings, altså mange millionærer, og Fredrik Bruseth jo en av dem.
2: Ja, og hvor lenge holdt han på?
1: Nei, han holdt på da I første omgang I cirka 2 år, frem til ut på senhøsten, sensommeren A28-90, og da finner han ut at han skal ta turen tilbake til Norge, og han tek med seg guld til San Francisco, vi har fremdeles originalkvitteringen, da han den 19. juli A28-90, så leverer han 120,6 kilo guld til oppkjøpere I San Francisco, og det rundt regnet 55 millioner kroner.
2: Som I datidens beløp?
1: Ja, du må rekne valuta og slik, vet du. Ja. Men hvis du rekner guldverdi, den jo noenlunde konstant, altså hvis det skjer I forhold til hva du får kjøpt for deg for under år siden I dag, så det ikke sånn omtrent konstant. Så I ren guldverdi så det cirka 55 millioner. Da. Og det han leverer på en dag. Vi vet at han leverte mer, han var tilbake igjen, han reste Stangvikja og var hjemme et års tid, og så reste han tilbake for å avslutte businessen sin I Dawson City, I Klondike-området. Og da ser han blant annet en gruve for $10,000, Og da skriver han et brev at, at han har funnet ut at søren han kunne jo fått 50 000 dollars for noen gruver, men pytt, pytt, liksom det.
2: Han hadde noen kroner fra før, ja.
1: Han hadde.
2: Du nevnte Skjølseth fra Øksendalen. Var det mye? Ja. Var det andre nordmøringer som...
1: Ja, det var faktisk en god del nordmøringer, og det var folk fra naboområdet vår, en Vissdaling blant annet som gjorde det godt, fra gamle Nesset kommune da. Det var Øksendalinga, det var en kar som heter Knut Gravem, som var fra Øvre Sunndal da, som bodde her i Kristiansund, utdannet seg her og fått sin første jobb her, og som rist over. Og han ble jo lege senere da, men bruket da 40-50 år til livet sitt i Ødemarka, begynner i Nome og reser via derfra Nome og Alaska, og reser via derfra inn i Villmarka og bor der i 40 års tid. Så det mange helt eventyrlige historier om både vågemot og innsatsvilje og utholdenhet, rett og slett. Vi må, og det skjer jo ganske mange fellestrekk her, for det de gjør i utgangspunktet, det jo at de setter jo livet på spill for å prøve å skape en bedre fremtid for seg selv og for sine. Da. Så vi som har laget det her, vi ser jo ganske klare paralleller til dagens situasjon, ikke sant? Med, ja, med flyktninger som setter livet på spill i Middelhavet, for eksempel, i håp om et bedre liv. Og det var det Somo som da i stor grad drev de her gullgraveren den gangen.
2: Til det forjettede land, det var jo ikke alle som lyktes, eller det 100 000 som dro av gårde. 40 000 kom frem. Det var en del som ikke lyktes også.
1: Ja, de fleste av dem som ikke kommer frem, de gir jo opp og snur. Fordi for eksempel så er det første del av den turen inn i, mot Klondike. Det er ja, cirka 10 mil til fots gjennom Villmarka og opp et langt pass til slutt, skiltkortpasset som nevnt. Og der står kanadisk ridende politi og forlanger at du har med 1000 tonn utstyr, altså proviant og utstyr, så de skal slippe å samle opp i helsevortene like oppover hele ruta der. Og er du sterk, så greier du kanskje 50 kilo gang igjen. Du skal ha med det 1000 kilo.
2: Ja, 1 tonn.
1: Ja.
2: Men det blir noen turer.
1: Ja, du vet, greier du 50 kilo, så er det 20 turer det. Og det vil si at de her 100 kilometer, det blir da til 2000 kilometer med blytunget last. Da.
2: Det er Norge på langs, ja. To-tredje i hvert fall.
1: Ja, så det er en enorm kraftprøve, og det tek tid. Nå forandret seg etter hvert, men for de pionerene så var det sånn det foregikk. Men så er nordmøren, etter slik som Fredrik Bruset også, han skriver hjem, og skriver at, ja, du vet hvor nøkterne vi er, ikke sant? Da skriver han hjem at, jeg har vel haft en fin tur. Ja.
2: Det var turen.
1: Ja, ja.
2: Og da hadde han bært noen kilo.
1: Ja.
2: Men det var kanskje et slit de dro ifra også da?
1: Ja, det var det jo. Det var mange ulike grunner til at de restet. Men hvis det ser på slik som min egen bestefar, Anders Sæter fra Øksendal, han restet Nome i Alaska, som der gullrushet startet i år 1900. Og han kom dit i våren med den første båten dit han i 1900. Og der var forholdet veldig ansløst, for der var jo gullet i sjøkanten, så å si. Så der var det båt som var transportmidlet da. Men det fascinerende er jo at de her to gullrushet, de henger så titt i sammen. Fordi det store gullrushet til Klondike, som jo er på topp i 98, da bor det ca. 40 000 i Dawson City. Og bare et par, tre, fire år etterpå, så er det en tiandel, sier jeg alt. Da de aller fleste rest vi har. For da kommer ryktet om gull i Nome. Og de fleste i Dawson City er desillusjonert og skuffet, og legger i vei da på de fleste av dem da, på elva Yukon, et par tusen kilometer til kysten av Alaska, og båt over til Nome og prøver der. Og det var flere nordmøringer som var i Klondike som tok den ruta der, blant annet en gjeng med øksnarlinger, som for i lag, og som skaffet seg kapital, for de har med seg ku, utrolig nok, til de som sitter og virker helt vanvittig. Men det var jo smart, for det var en del av de 1000 kiloene de måtte ha med seg, tok med seg levende skrutter der. Og de kunne også bære en del til utstyret, så det var jo genialt.
2: Den er jo nesten et halvt tonn ku her igjen.
1: Ja, i levende svekt så blir det mest av det. Så han Erik Smestad, han så insisterte at han skulle ha med seg ku, for at han kunne ikke tenke seg kaffen uten en mjøkskvett oppi, som han sa.
2: Et halvt tonn med kaffemelke.
1: Og når de da kommer opp til Dawson City, det er klart at altså, alle prismekanismer har gått fullstendig løpsk her i det tilbudet etterspørselen. Altså ett egg, for ett egg kunne jo få 5 Winchester-rifler. For det fantes ikke egg, men noe rikelig med rifler. En månedsgammel avis kostet en månedslønn, og så videre. Og alt gikk helt vilt. Så de særte jo mjøk for 5 og 10 dollar per glas. Og 10 dollar, det går inn og snakker om amerikansk månedslønn, altså. Og når de da bestemmer seg for å fare videre mot Nome, så sæler de kua for en pris som i dag tilsvarer cirka 3,25 millioner kroner. Så de har grunnkapital, reste Nome, og ble der i 7 års tid, helt de fant gull.
2: Og de lyktes...
1: Ja, de ble ikke styrtrik, liksom han Fredrik Bruseth som ble en ekte Klondike King, men de fant nok til da de som odelskuta, de pusset opp garene her, de som ikke var odelskuta, slik som bestfar min, flere av dem kjøpte seg gara, og det gjorde bestfar min etter kvart da.
0: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
5: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp, 300 kroner vårt forslag, Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: Vi har akkurat fått hørt historier om gull, rush og i Klondike og i Nome i Nord-Amerika. Og en av dem som gjorde suksess der var jo Fredrik Bruseth fra Stangvika. Og han fant gull og fikk høre litt hvordan, hvor mye penger han hadde, men han... Rundt 30, så fant han ut at han skulle tilbake igjen til Nordmøre. Fortell litt rundt det.
1: Ja da, altså, det vi ser den dag i dag er at flere bygder på Nordmøre er enda breget litt, og det er gullpengene som kom at, og ikke minst da Stangvika. Fordi han Fredrik, han finner ganske fort ut at han skal sette opp en stor sveisevilla, så han får det kjente arkitektkontoret Brødrene Bernhardt å tenke for seg. Og det blir en sveisevilla på 900 kvadratmeter, som står i Stangvika i full stand i dag. Han reser et betale da, for bygging av et stort forsamlingshus, bondehuset, for gullpengene sine. Han kjøper nye kirkeorgel, både til Stangvik og Todalen kirke. Han skyter inn penger i vegbygging, i framføring av strøm etter hvert, og investerer også i andre ting. Altså, han er sponsor for Roald Amundsen når han skal til Sydpolen. Han investerer i det nye avisen Nasjon, som fremdeles finnes, og så videre.
2: Vi snakker om verdier for, ja, i dagens krona, cirka 55 millioner, var det?
1: Ja, det er det han selv får levere gull for på en dag i San Francisco, og så ble det en del i tillegg da, og han satt jo ikke på penger. Han både investerte forretningsmessig, han kjøpte jo for eksempel da den store sluppen går, den gangen i utkanten av byen Trondheim, og sært den tilbake til byen da den utvider seg på trong areal og sært den for mange ganger det beløpet han kjøpte for, så han investerte også sagt, da, i en del aksjer og investeringer og, ja, sillebåt blant annet.
2: Ja, og han bodde jo, han levde jo lenge også, han hadde en gammel far, så han hadde vært en god gena. Han levde til 2. verdenskrig, gjorde han ikke?
1: Ja, han døde i 46, og 2. verdenskrig ble et trist kapittel for Fredrik Bruseth, for han hamna jo på feil side, som det heter. Vi ser i brevet han skrev som ungdom at han var på ingen måte noen rasist, med stor respekt for urinnbyggerne som treffet i Nord-Amerika, og han var en religiøs grubler, skrev han mye om. Så det han enda opp med, det er jo da trua på en sterk mann, og den sterke mannen blir jo da dessverre Vidkun Quisling, som er gjest hos Fredrik Bruseth i den store villaen også i Stangvika, og helt tale i bondehuset og så videre. Så han blir medlem av Nasjonal Samling, og får etter krigen en bot på 250 000 kroner, som jo er mange millioner kroner i dag da. Og samtidig så sier jo det, altså den bota sier jo litt om at det ble regnet som et, ja, som et landsvik, rett og slett. Samtidig så var han ingen angivertype og ingen antisemitt. Så det ble med pengeinndragning som jo da sto i forhold til formuer selvsagt. Så han døde som en bitter mann i 46, knapt 80 år gammel.
2: Men han fikk satt sitt preg på Stangvik, og det her er jo en fantastisk historie. Mm. Og den har du tatt tak i forbindelse med den her musicalen i første hånd da. Hvordan har du latt deg inspirere, for jeg regner med at du ikke har gjort det helt bokstavlig?
1: Ja da, nei da, du vet det er... Her er det for det første jo mange personligheter, mange historier, og så måtte jeg se landskapet. Så jeg har rest både i Klondike, i Yukon Territory i Kanada, og i Nome-området i Alaska. Det var bare det jo helt fantastisk, altså det er jo sånne vildmarksområder, det er ikke til å tro. Den dag i dag så er jo Yukon Territory, altså nordvest-Kanada, et område som er halvveien av gang så stort som Norge, og det bor 35 000 mennesker der. Og 25 000 da bor i provinshovedstaden Whitehorse, som er helt i sør. Og derifra, og de 60 miler opp til Dawson City, så er det uendelig villmark i alle retninger. Så bare det var en fantastisk opplevelse. Og så det da å bearbeide her og skape dramaturgi og drama ut av det. Og da skapet jeg tre hovedpersoner som utgjør karakterene i musikalen. Og vi har tatt med to av dem igjen via da, til Gullrush, som det nå heter. Den ene er en kvinnelig hovedrolle, som inspirert av Ingrid Sjølseth fra Øksendalen i stor grad. Og så det en mannlig hovedrolle som i stor grad inspirert av Fredrik Bruseth, pluss en del andre da. Og så har vi bruket, ja, i ganske stor grad det å verkelige hendelser som utgangspunkt for både drama og for de sångerne som vi har laget da.
2: Og det scenen satt til Klondike?
1: Scenen Klondike, det stemmer. Det er første del er jo da på vei oppover de 1000 kilometer inn i ødemarka. Der er jo, på den tiden er jo ikke kartlagt marken, og det er jo bare 30 år, knappt det, etter at for det første USA har kjøpt Alaska av Russland, og for det andre så er det jo da helt sånn, som jeg sa, det når deg i høystakken en gang 1000 og prøver å finne gull i sær ordet da.
2: Og ville dyr, ulv og bjørn og alt vi kan absolutt. Tenke på?
1: Og det er sånne inntrykk for det i dag, og vi kjører jo bil vi fra opp gjennom hele området her mot Klondike, og vi møter jo mer bjørn enn vi møter folk på vei. Jeg tror kanskje vi på 60 mil så møter vi kanskje maks 10 biler. Og når vi nærmer oss Dawson City i hovedstaden i Klondike, da, så vi et vegskilt, det er jo sjeldne saker. Det var en asfaltert, liksom norsk riksveistaden her på Klondike Highway. Når vi kom nærmere oss Dawson City, så stod det et vegskilt, og så var det en hølått grusveg som tok av til høyre. Og på det vegskiltet så stod det Intuvik 848 kilometer, stod det. Så det
2: er stort forhold. Det er jo hanget avstand,
1: ja. Ja, og det setter litt perspektiv i det de gjorde den gangen, da.
2: Det var ikke en asfaltert vei. Nei. Du snakket, dere må jo lage litt dramaturgi. Det er jo, store drama er jo, finner man gullet, kan jeg forestille meg.
1: Absolutt.
2: Men kjærligheten, du trenger ikke avsløre alt, men...
1: Nei, det er jo ikke lage en musikal i verdenshistorie uten kjærlighet, så det går ikke. I den Gullrush-forestillingen nå, så er det meste knytt til sångeren. Vi har vel en 8-9 sånger som skildrer sentrale deler til utviklingen i det her da. Og så i mellom sångeren så forteller det historie og eventyr fra den tiden, ting som da faktisk virkelig skjedde. Og vi viser også da samtidig historiske bilder som illustrerer det her. Fredrik Bruseth for eksempel har jo med seg bilder selv hjemme fra Klondike. Så det er utrolig spennende, både historisk og dramatisk da, denne historien.
2: Skal du tusen takk til Svein Sætter som var med oss nå.
0: Du hører nå på en podcast fra KSU 247. Hvis du vil høre det her uten avbrudd og uten lange pauser, så kan du gå på ksu247.no. Da legger vi ut alle podcastene tematisk organisert etter hva slags kategori det er. Det koster noen små kroner da å bli abonnent på KSU247-nettavisen, hvor alt vårt lydinnhold er tilgjengelig i etterkant at det har gått på radio. Så det er jo med å sørge for at det fortsatt blir innhold og podcaster fra KSU247.
6: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
7: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
8: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840. God sommer fra oss i

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt. Det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryv Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker er evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det er skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

said, Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king. Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvest bris, periode med frisk bris på kysten, sent om kvelden dreiende nordvest. For det meste skyet, perioder med regnbyer. Sunndal, Halsa og Aure 12 grader. Surndalen, Tingvoll, Eide, Smøla og Kristiansund 13 grader. Og Gjemnes og Averøy 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Men Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvest bris, periode med frisk bris på kysten, sent om kvelden dreiende nordvest. For det meste skya, perioder med regnbyer. Sunndal, Halsa og Aure 12 grader. Surndalen, Tingvoll, Eide, Smøla og Kristiansund 13 grader. Og Gjemnes og Averøy 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i 2 timer.

du hørte nettopp Tambourine Messiah med The Impossible Green, og den kan du få høre igjen fra og med 14. august, som slippdatoen. Da snart sommerferien over for de fleste. Ungene skal på skolen igjen fra og med mandag. Da det hverdag, og da blir det musikklikar med Vanessa i studio hver torsdag fremover. Jeg håper du har hatt en fin sommer og masse fine musikkopplevelser. Det har jeg, ikke minst forrige fredag, altså 7. august, for ja, det har alle skjønt for lengst, tror jeg. Jeg veldig glad i TNT, og jeg storkoser meg på Kulturfabrikken. Jeg skal ikke si så mye mer om det. I dag skal jeg ha en gjest som multitalent. Han får oss til å flire, og han får oss til å hyle, kanskje fra tannlegestolen, men nå også skal han få oss til å trompe takta opp og ned med tåa, og det Johan Øyestad om et lite øyeblikk. Nå skal du få litt musikk fra Kurt Roaldsøy fra Kårvåg på Averøya. Han mest kjent som vokalist i bandet Hennessy, og så har han gitt ut den låta vi skal høre nå, som heter Fisherman's Son, og det en hyllest til faren hans, som var fisker og sjømann.

men sønn, det var Kurt Roaldsøy fra Averøya. Nå skal vi holde oss til båt og sjø og fisketema med kystfolket. Her eventyrdag.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer! Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Champagnehjerta, det var Øyvind Weiseth. Lørdag 15. august en viktig merkedag for mange musikere her på Nordmøre, for det blir faktisk den første konserten, egen konsert til Bandakademiet fra Kulturfabrikken, såkalt sommerkonsert. Bandakademiet et prosjekt som startet I januar 2025, der alle voksne, uansett nivå, ble invitert til å være med og spille hver tirsdag og få litt veiledning og utvikle seg som musikere og kanskje etter hvert våge å gå på scenen, kanskje finne noen å spille med. Noen har kanskje suttet alene og ikke funnet noen å spille med rett og slett I mange år, og så plutselig så skjer det. Og jeg hører at det mellom 10 og 30 som dedikerte og kommer hver tirsdag, Året rundt, de tar ikke ferie og spiller sammen, og nå skal de vise seg på klubbscena. Jeg har loddet ut 2 billetter til den konserten, og jeg skal fortelle hvem som den heldige vinneren, sånn på slutten av programmet litt før 8. Konserten begynner klokken 21, og dørene åpner klokken 20. Og selv om det deres første konsert, så har vi fått smughørt litt på dem, og I hvert fall på en av dem, som også har gitt ut en single. Det Lene Nordstrøm og Precious Pain.

Trash is Pain, det var Lene Nordstrøm som regner med på Kulturfabrikken 15. august, og igjen konserten begynner klokken 21. Og vi fortsetter med mer lokal musikk, her Hertzigler med Null Bullshit.

0: du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Hei, jeg heter Henriette Høvik og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
4: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Kjære lyttere, dere vet at jeg veldig glad I å innføre et nytt element I programmet hver gang det skolestart eller nyttår. Og nå I dag tenkte jeg kanskje vi skal få besøk av en tannlege, for det greit å få sjekket tenner en gang I året. Johan Øyestad, du tannspesialist.
1: En gang I året, det I hvert fall viktig, ja. Av og til enkelte må jo gå flere ganger, men hvis det veldig bra hver gang, så holder det jo med en gang I året til å ta tannstein og rønken og sjekke om det hull, og kanskje shine opp litt.
0: Det bare å bestille seg en time fortast mulig hvis du ikke har gjort det ennå. Og så noen ganger, mens du I tannlegestolen, så kan det hende at du har litt musikk på øret. Bruker du mye musikk med dine pasienter?
1: Ikke så veldig mye, men jeg glad I musikk, og nå har jeg jo spilt inn litt musikk selv, da, som jeg tenkte jeg skulle bruke litt som terapi og avslapping. Det den som vil, da. Enkelte vil jo ikke høre, og mange vil høre.
0: Og nå, fredag 14. august, så slipper du altså debutalbumet ditt.
1: Ja, jeg laget jo en kassett midt på 90-tallet, men det har jo gått ut på dato. Det jo litt H.C. Andersen, så nå det 10 nye låter med tekst og musikk, og dere synger etter beste evne, da.
0: Og så har du gjør ikke ting halvveis, du har jo hatt med deg litt av en gjeng.
1: Ja, veldig bra komp, da. Jeg var oppe I Motorlabs studio I Namsos, og Terje Tranås fra Sambandet, og han på keyboard. Og så har vi en Eivind Berre fra DDE på gitar, og en Eskil Brønnbo på perkusjon, slagverk, og så har vi en Daniel Viken fra DDE og Terje Tysland band på gitarra. Og vi spilte inn alt på 2 dager live I studio.
0: Hvor mange spor?
1: 10 spor, ikke noe KI og sånne ting, så det gjort på direkten da. Ekte vare.
0: Og hvordan skjedde, hvordan møtte du dem og satt I gang det her?
1: Jeg hadde vært venn med han Terje Tranås I alle år da. Vi begynte på tannlegestudiet sammen, men så skiltes våre veier. Han ble musiker først DDE, eller før det var Ottar Big Hand, altså Claudia Scott og DDE og sambandet. Men vi har vært venner, nære venner I alle år. Så har jeg blitt kjent med hele DDE og hele sambandet og holdt kontakten der da. Så det litt sånn kameratskap oppe I innspillingen. Så har jeg hatt mange sanger liggende, så jeg synes det var greit å materialisere til, eller I hvert fall få det ut av skuffa og ut I verden.
0: Så kanskje vi skal høre en liten låt nå med det samme?
1: Det noe koselig da.
0: Hvilken vil du at vi skal spille?
1: Nei, noen her jo litt alvorlig, sånn som mannen I dress, og så har de jo en litt mer sånn Tyskland, sånn som helgasangen. Det ikke så lenge til helga. Skal vi bare gønne på med noen strofa fra helgasangen først?
0: Det gjør vi. Ja.

0: Hei alle sammen! Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

hørte nettopp den nyeste singelen fra Kåre Audun og kompaniet, og den heter Sippin' on my drink. Det er snart time to, men først litt elg med Flip Flop and Fly.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.
3: Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Over fjellet, det var Erling, og her begynner veibeskrivelsen til Stangvik, for det pågår en liten festival i Stangvik for tida, og den heter rett og slett Stangvikfestivalen. Et meget spennende program, det er mye klassisk, det er utstillinger, det er konserter, kino, så anbefal på det sterkeste å studere programmet. Som sagt, det pågår akkurat nå, og avslutter søndag 16. august. Så først måtte du over fjellet, ikke sant? Og så etterpå tar du rundt neste sving med Pisters.

Rundt neste sving, det var Pisters. Og rundt neste sving det også flere konserter, deriblant Espen Lind på Kulturfabrikken 5. november. Og billettsalget startet denne torsdagen 13. august. Og da får vi se om Nordmøre elsker ham eller ikke. Her Unloved med Espen Lind.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjøles fælt.

Langhelg blir det ikke nå, men vi tåler å høre sangen Lell. Det var selvfølgelig Orm fra Sunndalen. Torsdag 20. august blir det nok en konsert I Kvernes kirke. Da det Ytre Surløns jazzensemble som kommer. Det ble kjent I dag at ensemblets faste vokalist Trisha Boutet måtte dessverre melde forfall. Så en liten endring på programmet. Elg har sagt seg villig til å ta jobben på 1, 2, 3. Så det blir Elg med Ytre Surløns jazzensemble som spiller I Kvernes kirke neste torsdag, altså 20. august. Og da skal vi høre på dem. Her I just came to praise the Lord.

I just came to praise the Lord. Det var Yttre Surlands jazzensemble med Trichet Boutte. Og jazzensemble kommer til Kværnes kirke 20. august. Og gangen her med elg. Og nå kommer jeg med nye konkurranser. Vi skal begynne med litt sånn humorshow. Søstrene Talling kommer til Kulturfabrikken 22. august, live og livredd. Og det ryktes om at det publikum som skal være livredd, for søstrene galere og ærligere enn noen gang. Her blir det show, søskenkjærlighet og gossip. For å vinne billettene så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd. Og det 10 kroner per melding. Og så har jeg to billetter til en dagspause. En hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken fredag 21. august. En dagspause kjent som kanskje den mest aktive Jahn Teigens hyllestband. Så har de faktisk fått Teigens velsignelse da de begynte å hylle ham og spille hans musikk i 2019. Og frontmannen i bandet, det Roar Antonsen. For å være med i trekningen, send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen, og det 10 kroner per melding. Og nå skal du få Teigens mest populære sang. Teigen som var søskenbarnet til Ove Borrøksten, og de har jo hatt et tett samarbeid. Her Optimist.

nei og nei, en fotballsong igjen. Og jo, jo, jo, det blir Marokko-festival 21. til 22. august. Og da, 22. august, er det Kristiansunds store fotballsønner som skal spille og underholde, nemlig det beste alternativet. Hvis du ikke har fått det med deg ennå, det dem som underholder, så det holder under VM i fotball på Ullevål og rundt omkring i Oslo, så nå de kommet hjem og skal underholde oss. Og det skal skje på Nordlandet kunstgressbane. På gitar og vokal på det beste alternativet finner du Torkel Gundersen Kjevik, og han og Primacy Funk er også kjent for Mørkeblå KBK, og det passer så fint å spille dem, for de gjorde det så bra forrige søndag mot Molde.

0: Hej, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes.
3: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

In every little, det var El Cuero. Og hvis jeg ikke tar helt feil, så var det der vi slapp for sommeren. For nye lyttere så har vi lyttet til alle låter. Vi ikke ferdig, men vi begynte med første låt på første skive. Og så holder vi på å høre på alle låter fra El Cuero. Og nå vi kommet til albumet fra 2017 som heter For All Remaining Days. Nå skal du få litt Per Årsund. Tom sine ville blomster.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
4: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
5: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Du har nettopp musikklikeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler er blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det er utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvest bris, period med frisk bris på kysten. Sent om kvelden dreiende nordvest. For det meste skyet, perioder med regnbyer. Sunndal, Halsa og Aure 12 grader. Surndalen, Tingvoll, Eide, Smøla og Kristiansund 13 grader. Og Gjemnes og Averøy 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpris Kongens Plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpris Kongens Plass.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan? Til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler er blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det er utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvest bris, periode med frisk bris på kysten, sent om kvelden dreiende nordvest. For det meste skya, perioder med regnbyer. Sunndal, Halsa og Aure 12 grader. Surndalen, Tingvoll, Eide, Smøla og Kristiansund 13 grader. Og Gjemnes og Averøy 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe. Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

0: these days.
1: Vindtobillettet billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvest bris, period med frisk bris på kysten, sent om kvelden dreienes nordvest. For det meste skyet, perioder med regnbyer. Sunndal, Halsa og Aure 12 grader. Surndalen, Tingvoll, Eide, Smøla og Kristiansund 13 grader. Og Gjemnes og Averøy 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: søkt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Just the guitar, okay, cool.

I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens skøyter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsvær er mandag, sørvest liten og periodevis stiv kuling på kysten. Utover ettermiddagen drenes til nordvest, periodevis liten kuling. For det meste skya, regnbya først på dagen, kan hende med torden. Halsa 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide og Tingvoll 13 grader. Aure, Surndalen og Averøy 14 grader og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Nå bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

og skue Nordlands øya i en morgendis. Ei lita snekke tøffe sakte over havna. En by som sør

0: Espen Askeladd som sa Jeg fant.
1: Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også! Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650

hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest, periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Aurøy-Tingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: greier, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han

0: Hjørne, bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest, periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Eurotingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Vi Radio Vann og bidrar til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I VIP.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler er blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det er utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

spiller Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest, periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Aurøy-Tingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler er blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det er utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest. Periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten. Nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya. Perioder med regnbyer. Halsa 11 grader. Øyrøytingvold 12 grader. Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader. Og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Santa's coat.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest, periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Aurøy-Tingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: men jag var där för öl.
1: Sieber.
2: KSU.
3: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 i Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest, periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Aurotingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler er blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det er utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Sneas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris mellom sørvest og nordvest, periodvis frisk bris på kysten. Fra mandag ettermiddag nordlig bris på kysten, nordøstlig frisk bris. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyer. Halsa 11 grader, Øyre-Tingvoll 12 grader, Kristiansund, Smøla, Gjemnes, Eide, Surndalen og Averøy 13 grader, og Sunndalsøra 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler er blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det er utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende.